Još malo više od pola sata družimo se u emisiji Ritam 90-ih i dolazimo do jedne vrlo, vrlo poznate numere. Vođačima kao što su Shaggy, Maxi Priest, britanski sastav Aswad, čiji naziv potiče iz arapskog jezika i znači crno, odnosno crna boja, je pesmom Shine dokazao da autentični britanski reggae rođen u dijaspori može da dominira svetskim radiostanicama i plesnim podijumima. Stihovi pesme šalju univerzalnu pozitivnu poruku o unutrašnjoj snazi i prevazilaženju prepreka i veri u sebe uprkos kritikama okoline. I paralelno sa tim ona slavi britanske tamnopute sportske heroje tog vremena. Pominju se bokseri Nigel Benn i Chris Eubank, atletičari Linford Christie i Colin Jackson, kao i fudbaler Ian Wright. To je pesmi dalo snažan kulturološki i identitetski značaj u Velikoj Britaniji. Shine je lansirala album Rise and Shine na svetsku scenu, osiguravši bendu nominaciju za Grammy za najbolji reggae album 95. Pre Shine mislim da će baš kako treba ovom bloku ton dati jedna od najpozitivnijih numera u istoriji pop i reggae muzike, I Can See Clearly Now, koju je originalno napisao i otpevao američki pevač Johnny Nash još 72. A 93. svoju verziju specijalno za potrebe filma Cool Running snimio Jimmy Cliff. Sećate se sigurno ovog filma koji prati istinitu priču o jamajčanskom bob timu na zimskim olimpijskim igrama. I tako da puno je tu bilo Cliff ostavio iza sebe pesama, legendarnih pesama poput Many Rivers to Cross. Upravo je ova obrada postala njegova prva pesma koja je prešla 100 miliona pregleda na YouTube-u i preko 147 miliona slušanja na Spotify-u. A ove večeri pre sastava Aswad čućemo je i mi. Ovo je Jimmy Cliff u ritmu 90-ih i I Can See Clearly Now.

Sigurna sam da ste ovaj glas prepoznali dr. Nele Karajlić u pesmi Anđeli. To je nova numera i deo prvog samostalnog Neletovog albuma koji nosi naslov Pijani brod. Kritika kaže da je reč o putovanju u punom duha, oštre društvene satire, humora i duboke nostalgije i životne mudrosti. Dakle, dr. Nele Karajlić i pesma Anđeli, a stiže još jedna lepa balada. Poznati autor Damir Urban u baladi Sagradit ću ti pjesmu sa grupom Urban & Four.

Da li vam se sviđa tako disko za sam kraj i etar? Došlo je vreme i da se pozdravimo, barem za današnje druženje. Sa vama su bili Miloš Đorđević, Nina Nikolić, ali i Miloš Popović, Pop i Ksenija Radović. U nastavku Eva Braun i slaganje vremena, nakon toga i najnovije vesti koje priprema Desk Radio Beograda 1.

0: Echo.
1: No one can stand between me and home.
2: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula. Let's go!

Za sat vremena u RTS klubu ovde kod nas u zgradi Radio Beograda biće predstavljena knjiga Rekli su o Nikoli Tesli autorke profesorke Svetlane Matić i otvorena izložba povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle. Tačan datum njegovog rođenja je 10. juli i sutra ćete i na našem programu čuti emisiju posvećenu Nikoli Tesli, odnosno njegovoj zastupljenosti u popularnoj kulturi kod nas i u svetu. A kada je o ovom programu u našem klubu reč, program je posvećen životu, delu i naučnom nasleđu Nikole Tesle i knjiga i izložba predstavljaju omaž naučniku čije ideje i dostignuća i danas inspirišu svet. Izložbu su zajednički priredili Austrijsko-srpsko kulturno društvo Vilhelmina Mina Karadžić, matematička gimnazija Nikola Tesla, Teslin naučni centar, istorijska kuća Nikole Tesla sa Long Islanda i drugi partneri. A kada je reč o knjizi Svetlane Matić, ona donosi prikaz života i stvaralaštva Nikole Tesle kroz brojne istorijske izvore i svedočanstva, arhivski materijal, pisma, biografske, bibliografske podatke, kao i autentične fotografije. Knjiga obuhvata dakle Teslino detinjstvo, školovanje, njegov naučni rad, porodični i privatni život, odnose sa savremenicima, poset u Beogradu, patente, nagrade, kao i brojna svedočanstva o njegovom liku i delu, tako da približava zapravo ko je bio Nikola Tesla. Inače, profesorka Svetlana Matić je zaposlena u Beču i autorka je brojnih knjiga posvećenih istaknutim ličnostima naše kulture, nauke i istorije, i ovo je jedna od njih koja će biti promovisana za sat vremena u zgradi Radio Beograda u RTS klubu. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

poznata do sada nama najviše po seriji jednoj u kojoj igra nemilosrdnog ubicu Villanelle. Dakle, koja je serija u pitanju, ko nam prvi odgovori dobija karte. Samo da podsjetim, projekcije sutra u 19 sati u Takutu, tako da prvo vidite da li možete da stignete, pa onda nam pišite 064 0200 220.

Da, bio ovo stvar koja se zove Jailbreak, ovo su bili AC/DC i dala se naravno reći i to da su mnogi muzičari kasnije ovaj album isticali kao album koji je mnogo uticao na njih, tu su recimo čak i Airborne, Rose Tattoo, Darkness, ali i veliki Guns N' Roses. Idemo sada u godinu 2001. Evo, čuli ste već prve taktove, prve pesme koje ćemo čuti u toj godini 2001. Ali pre nego krene sonata, da samo podsjetim koji su bendovi nastali tada. Mnogo više sjajnih bendova, čini mi se da je veći broj bendova koji su bili aktivni i radili u to doba, baš velikih metal bendova, da je taj broj veći odnosu na onaj koji govori koliko ih je novih nastalo, odnosno malo oni koji su nastali te godine 2001. su napravili velike karijere, mislim naravno na metalce. Ali evo, recimo Audioslave je nastao te godine, također band Black Dahlia Murder, Blackstone Cherry, ajde recimo hard rock band je počeo da radi tada, ali band Wall Beat. Interesantno je da su te godine ponovo počeli da rade, odnosno reoformili se bendovi poput Celtic Frost, Death Angel, Jane's Addiction, ali i veliki band Rush. Kada govorimo o albumima koji su obeležili tu godinu 2001. treba svakako istaći pre svega power metal koji je u tom trenutku bio izuzetno važan i značajan i zaposeo vrhove top lista pre svega u Evropi. Treba pre svega reći da je finska, švedska scena prosto eksplodirala u tom trenutku, tako da je jedan od bendova koji je sigurno bio izuzetno važan bend koji smo slušali i prošle nedelje, u pitanju Sonata Arktika, koja je te godine objavila drugi po redu studijski album, album koji se smatra remek delom i mnogi smatraju čak i najznačajnijim u njihovoj karijeri. U pitanju je album pod imenom Silence. Ja mislim da nema pesme s ovog albuma koja se nije makar nekad zavrtila u to doba na hitu 200 dvojke, ali sigurno da ste najviše volili pesme Black Sheep, The End of Deep Chapter, pesmu Last Drop Falls, ali i ovu koja sledi, a to je pesma Talula.

Ah, ta godina 2001. kao što rekao, finski, švedski, norveški bendovi naravno su bili u ekspanziji, a s druge strane Nemci, naravno standardno ljubitelji tvrđeg zvuka, i te godine su imali sjajna izdanja, pa tako i ovaj nemački bend koji ste upravo čuli, bend koji se zove Gamma Ray, ali dok su drugi objavljivali prvi, drugi, eventualno treći album, oni su već bili kod svog sedmog izdanja i pesma koja

Bilo ovo sećanje na slike i sna, sećanje i na Demo Express 202. Iz godine 2001. idemo ne baš daleko, samo godinu dana unazad u 2000. godinu. Naime, te godine je drugi po redu studijski album i po mišljenju brojnih fanova ovog finskog benda najbolji objavila grupa Him. Him je 24. januara 2000. godine objavio album koji, zahvaljujući kome, je jedan finski bend, bili su već zvezde u tom trenutku kod svoje kuće, odnosno u svojoj domovini. Dakle, jedan finski bend postao zaista međunarodno poznat, ali i popularan. Album je inače producirao John Fryer, koji je radio sa brojnim drugim izvođačima koji su u tom trenutku bili veći od grupe Him. Komercijalni izvođači tipa Depeche Mode, Cocteau Twins, ali recimo i band Nine Inch Nails, i tu možemo možda pronaći neku poveznicu u zvuku. Svakako, album koji je snimljen 99. godine, objavljen godine 2000. kažem, donio je ogroman uspeh grupi Him. Sa samog albuma se izdvojilo čak 6 izuzetno važnih i popularnih singlova. Ajde, mi slušamo jednu od pesama koje ste vi baš zavolili onako na prvu u ono vreme pre, da ne veruje čovek, 26 godina. Poison Girl.

Ovo su Scorpions i stvar koja se zove Wind of Change, nastala, odnosno inspirisana posle njihove posete Rusiji, ondašnjoj Rusiji, odnosno Sovjetskom savezu prvo, jel? Idemo dalje, nastavljamo sa grupom Motorhead. Inače, ova pesma za mnoge na neki način je pesma koja je posvećena, odnosno govori negde o kraju hladnog rata između Amerike i Rusije, odnosno, opet kažem, Sovjetskog saveza. Nastavljamo sa grupom Motorhead i jednom od numera koja obeležila njima karijeru, koju oni često izvode onako dužem, raskošnijoj nekoj verziji u live-ovima, odnosno na koncert ima su izvodili, ova je stvar Overkill.